Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 87. 87. Førtito, fire, to. Femtien, fem, en. Åttitre, åtte, tre. 2. Nummer 2.
1: 2. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det er bingo.
0: Det er en bingo, ja.
2: Det ringer, det ringer. Hva du sa?
0: Hva du har til kontrollnummer her?
2: Hva er det? Kontrollnummer, det er 31 31 4.
0: 31, 31, 4.
2: Ja.
0: Gjør det. Ja, skal vi se. Den hadde du på 83, den.
2: Ja.
0: Ja. Hvem er det som er vinneren her?
2: Åse Nesheim.
0: Åse?
2: Ja. Nesheim.
0: Nesheim, ja. Ok. Ja, men da kan du bare lese tall.
2: 15, 29, 43. 67, 83, 5, 10, 20, nei, 38, 58, 62, 28, 47, 56, 79 og 81.
0: Ja da, det er tre gode rekker det der, og 300 kroner på den.
2: Så, takk skal du ha.
0: Gratulerer.
2: Ja. Takk. Du, kan jeg spørre deg om noe?
0: Nå, ja.
2: Kan du lese litt senere?
0: Nei, jeg er nødt til å holde et visst tempo her for å få gjennomført bingoen løpet av
2: kvelden. Ok.
0: Ja. Greit. Hei.
2: Ha det.
0: Ja, sånn er det bare. Men det er ikke flere som ringer, så vi tar og avslutter første runde og tar oss en liten pause for neste omgang. Radio
3: Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
4: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
0: Radio Bardufoss. Der var vi tilbake igjen, og vi skal spille andre spill. Første tallet ut er 7, nummer 7. 32, 3, 2, 18, 1, 8, 5, nummer 5. 86, 8, 6, 66, 6, 6, 15, 1, 5, 4, nummer 4.
1: 4. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Ja, hei, mitt navn er Fjelltøen. Jeg har sprang på 15.
0: Du har et sprang på 15, ja vel. Og bongnummeret, det var?
5: 20085.
0: 85, 20085. Det var sprang, ja. Og hvordan var Fjellheim?
5: Fjelltun.
0: Fjelltun, ja. Har du fornavn nå, kanskje?
5: 7-15-18-32-66.
0: Ja, det riktig den, men jeg lurte på, har du et fornavn nå, kanskje?
5: Ann-Kristin.
0: Ann-Kristin. Ja, vel, men det er i hvert fall godt når han sprang i det. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det. Da har vi gjort unna det han spranget, og trippel gjør nå i rekka står for tur. Tre siste tall var 66, 15 og 44. Da har vi 56. 5, 6. Fjorten, en, fire. Åtti, åtte, null.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Det var trippel på tallet 14.
0: Trippel på 14, og du har sikkert...
6: Og bong nummer 424.
0: 424.
6: Ja.
0: Ja, skal vi se hvem som
6: har... Og Børre Fredheim.
0: Børre, ja, akkurat.
6: Tallene er 14, 15, 18.
0: Ja, men det er riktig det. Gratulerer.
6: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det. Åh, uff da. Skal vi se, da er vi ferdig med trippelen, og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekka. Tre siste tall, det var 56, 14 og 80. Da har vi neste nummer ut som er 59. 5-9. 16-1-6. 67-6-7. 9. Nummer 9. 50. 5. 0. 55. 5. 5. 31, 3, 1. 76, 7, 6.
1: 6. Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Trippen er den god?
0: Den er god, den gikk på tallet 14 år, ja.
5: Ja. Ja, det var det jeg skjønte.
0: Ja.
5: Hei.
0: Skal vi se. Det er flere som ringer. Hallo, ja.
7: Hallo, det var Hjørne på 76.
0: Hjørne på 76, akkurat.
7: Ja.
0: Har du et bongnummer også?
7: Vi har 23-769.
0: 769, 23-769.
7: Ja.
0: Ok, et navn har du det opp?
7: Britt Jørgensen.
0: Britt. Greit, bare les tallene.
7: 7, 86, 76 og 9.
0: Ja, det er en godt hjørne der. Gratulerer.
7: Kjempegreier. Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
7: Hei, hei.
0: Skal vi se, da var vi ferdig med... Hallo, ja.
8: Jeg har ei rekka på 76.
0: Ei rekka på 76.
8: Ja.
0: Greit. Har du et bongnummer også?
8: 31-459.
0: 459.
8: Ja, Linda Moen.
0: Hvem du sa som hadde vinnet?
8: Linda Moen.
0: Linda Moen, ja.
8: Ja, tallene 9, 16, 67, 76 og 80.
0: Ja, den er helt korrekt. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Hei.
8: Hei.
0: Ja, skal vi se, da var... Da har vi kommet dit hen at... Var det noen som ringte her? Jag syns jag hörde någon som ringer. De ringer säkert upp igen, det var. Nog, det har vi där, ja. Hallå, ja.
9: 31, var det före eller efter 76?
0: Vad för något 71?
9: 31.
0: 31. Nej, 31 var talet för 76, ja.
9: Ja, då har jag bingo.
0: Då har du Eirak på 31.
9: Ja.
0: Grejt. Vad har
9: ja. 9685.
0: 9685.
9: Lisbeth Sjåfjell.
0: Ja, då Lisbeth. Okej, okay, bara läs i talen inne.
9: 5, 15, 31, 55 och 66.
0: Ja då, den ser helt riktig ut den. Gratulerar.
9: Tack för den, hej.
0: Hej. Ja. Okej, okay, då var vi kommit dit hen att hon Linda blev slått ut akkurat på målstreken. Så Lisbeth tog den räcka där. Yes, men då ska vi fortsätta på to räcka. Det är kun to räcka vi ska ha att spela om nu. De tre sista talen var 55, 31 och 76. Då har vi nästa nummer. 83. 83. Trettiotre. Tre. Tre. Åttiosyv. Åtte. Syv. Sjuttiosyv. Syv. Syv. 44, 4, 4. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 90, 9, 0. 60. 6, 0. 61. 6, 1. 49. 4, 9. 84. 8, 4. 68. 6, 8. 52. 5, 2. 38. 3, 8. 13, 1, 3. 47, 4, 7. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 89, 8, 9. 3, nummer 3. 17, 1, 7. Åtte en. Tjuetre, to, tre. Syttito, syv, to. 6. Nummer 6.
1: 6.
0: Det ringer,
10: hvem kan det være? Vær så god. Bingo på
0: 23.
10: Ja.
0: Ja vel, og bongnummeret var?
10: 4830.
0: 4830.
10: Ja.
0: Vær så god.
10: Bingo
0: på 23. Skal vi se. Det er to rekker vi spiller om.
10: Ja. Ja, kanskje da, da mangler jeg et tall der. Ja, takk.
0: Du mangler 40 der.
10: Ja, ja. Takk.
0: Hei. Da ser jeg. Hallo, ja.
11: Hei, jeg hadde bingo på 72.
0: Du hadde bingo på 72. Da var du heldig for å forrige hun manglet et tall på 23. Så. Men ok, vi skal se på den du. 72, sier du.
11: Ja.
0: Og hva er bongnummeret?
11: 12114.
0: 12114. Ja, to rekker. Hvem er vinneren her?
11: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Ja, da er det bare å lese tall.
11: 7, 12, 14, 33, 35, 64, 72, 76, 83 og 87.
0: Ja, den er helt med den der.
11: Ja.
0: Gratulerer. Ja.
11: Takk for det. Hei.
0: Ok, da er to rekker unnagjort, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har et lykketall, nummer 11 med i spillet enda. Jeg har lest opp 67 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 23, 72 og 6. Da har vi neste nummer ut. 21, 2, 1. 82, 8, 2. 25, 2, 5. 5. Og der passerte vi 50 trekk. Neste nummer ut. 69, 6, 9. 1, nummer 1. 20, 2, 0. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 74, 7, 4. 40, 4, 0. 10. 1, 0. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 62, 6, 2. 48, 4, 8. 42 4 2.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
12: Bingo på 48.
0: Ja.
12: Och kontrollnumret är 10600.
0: 600.
12: Ja.
0: Ja då. På 48, ja. Vad var namnet här?
12: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete, ja. Grejt, vad är det läst tal?
12: 6, 12, 15, 20, 25, 35, 41, 48, 59, 61, 64, 74, 76, 87 och 90.
0: Ja då, den är gullig god den där.
12: Tack så.
0: 300 kronor, gratulerar.
12: Tack.
0: Ja, hej.
12: Hej.
0: Ja, det var vi färdiga med Torakker. Det är inte fler som ringer, så då regnar med att det är grej. Då avslutar vi här och tar oss en liten paus igen.
13: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på
14: 778-3400. VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Bardufoss. Vi setter i gang med spill nummer 3. Første tall ut. 10. 1. 0. Trettiseks. Tre. Seks. Syttito. Syv. To. Førtifire. Fire. Fire. Sekstien. 6-1 48 4-8 11 1-1
1: Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
1: kan det
0: være? Vær så god.
11: Sprang på 48.
0: Sprang på 48, ja. Hva du har til vognummer?
11: 31-375.
0: 375.
11: Ja.
0: 31. Ja. Kan du dempe radioen litt, er du snill?
11: Ja. Nå tror jeg han er litt. Ja.
0: Ja. Hva navnet var?
11: Mona Rolid.
0: Mona Rolid, ja. Greit, bare lest tallene.
11: Ja, 10, 44, 61, 36, 48.
0: Ja, fem gode tall, gratulerer.
11: Takk, takk. Hei. Hei.
0: Ok, spranget var undergjort. Vi fortsetter på trippelhjørnet i rekka. Tre siste tall, 61, 48 og 11. Da har vi neste nummer. 51, 51. 67, 67, 7, nummer 7, 18, 1, 8, 24, 2, 4 68. 6, 8. Sexti, seks, null.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
15: Hallo, du, det var trippel på 68.
0: Trippel på 68, ja.
15: Ja. Bonge nummer 404.
0: 404.
15: Ja, Tone Kristiansen.
0: Tone.
15: Ja.
0: Det er bare tall.
15: 67, 68 og 61.
0: Ja, den er riktig, den gratulerer.
15: Takk skal du ha, hei.
0: Ja da, det var trippelen sin, og da er det... Gjør noe i rekka vi nå skal spille videre på her. Tre siste tall, 24, 68 og 60. Da har vi neste nummer, 62. 62. Førtini, fire, ni. Femtiseks, fem, seks. Sytten, en, syv. Seks. Nummer 6. Det er 77. 7. 7.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo, hallo.
16: Hejsan, bingo på tallet 6 på kontrollnummer 21579.
0: 21579.
16: Mm.
0: Ja, det var det på 6, ja.
16: My Prince,
0: ja.
16: Ja. 6, 24, 36, 44 og 67.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer. Ja.
16: Takk for det, hei.
0: Ja, hallo, ja.
17: Det var hjørnet, jeg tror det var på 77.
0: Et hjørne, vi kan sjekke det. Hva du har til kontrollnummer?
17: 2543.
0: 2543.
17: 3, ja.
0: Ja. Mm. Du hadde et hjørne på 77, ja, her.
17: Ja, 6, 7, 72 og 77.
0: Ja, det er Leif Arne, kanskje.
17: Ja,
0: ja da.
17: Det er korrekt.
0: Greit, da har vi notert det. Gratulerer. Ok, da er vi kommet frem til at vi skal om to rekke og kun det. De tre siste tall, det var 17, 6 og 77. Da har vi neste nummer ut. 63. 63. 16. 1, 6. 65. 6, 5. 33. 3, 3. 9. Nummer 9. 54. 5, 4. 50. 5, 0. 39. 3, 9. 20. 2-0. 28. 2-8. tre. Nummer tre. To. Nummer to. Syttitre. Syv. Tre. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Trettisyv. Tre. Syv.
1: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallå, ja.
15: Ja, Jørne var det godt.
0: Jørne var godt. Det gikk på tallet 77.
15: Ok.
0: Ja. Hei. Ja da, vi fortsetter altså. Det kun to rekk vi spiller om her nå. Siste tall, det var 37. Ok, ringer det? Nei, det gjør det ikke. Det ble lagt på. 77 var siste tall, og da er neste nummer ut. Unnskyld. 37. 37 var siste tall. Greit. Neste nummer ut. 38. 3. 8. Femtisyv. Fem, syv. Søttien. Syv, en. Femtini. Fem, ni. 89. 8, 9. 15, 1, 5. 29, 2, 9. 25. 2, 5. 21. 2, 1. 35. 3, 5. 90. 9, 0. 19, 1, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Nei, vær så god.
2: Hei Sanne, jeg hadde to rekker på 90 på 21.593.
1: 21.593?
2: Ja, Tonje Prins.
1: Ja, den hva du hadde på 90, ja. Og det var Tonje. Les med et tall.
2: 2, 15, 29, 36, 48, 51, 68, 73, 89 og 90.
1: Ja da, den er gullegoden på rekken der.
2: Takk skal du ha, hei.
1: Hei. Ja da, da skal vi fortsette på tre rekker. Og jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene det var 35, 90 og 19. Da har vi neste nummer. 74, 7, 4. Åttifire, åtte, fire. Tjueto, to, to. Førtito, fire, to. Førti. 4-0. Førtien. 4-1.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Åja, det blir lagt på. Ja. Greit. 41 var siste tall ut. Neste nummer. 82. 8, 2. 70. 7, 0. 1. Nummer 1. Førtitre, fire, tre. Sekstiseks, seks, seks. Sekstifire, seks, fire. 83. 8, 3. 47. 4, 7.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Det er hva det er for noe, de bare legger på her. Ring og legger på. 47 var siste tallet ut. Neste nummer. 52. 52.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.
3: Der vi tilbake med spill nummer 4 og første tall ut. 7. Nummer 7. Fem, tre. 42. 4, 2. 4. Nummer 4. Hallo.
4: Vi mistet radioen. Har du lest opp tall?
3: Jeg har lest opp tall, ja. Har du mistet radioen?
4: Ja, men jeg fått, der fikk vi deg inn. Kan du si tallene? Kan du gjenta tallene til deg? Skal skrive dem opp I full fart.
3: Det 4 tall.
4: Ja.
3: 7.
4: 7.
3: Ja, 53.
4: 53.
3: 42.
4: 42.
3: Og 4.
4: 4. Takk skal du ha. Hei.
3: Hei. Ja da, og da har vi neste nummer ut. 31. 3. 1. 26. 2. 6. 11. 1. 1. 89. 8. 9.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Det var sprang på nummer 11.
3: Sprang på 11, ja.
6: 31. 6. 0. 3. Ellen Fredriksen.
3: 603.
6: Ja.
3: Nå Ellen.
6: Ja.
3: Ok, bare les de tallene dine.
6: 4, 11, 26, 31 og 42.
3: Ja, den 5 gode tall der. Gratulerer.
6: Takk skal du ha. Hei da.
3: Hei. Ja da, det var spranget undergjort og... Vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall var 26, 11 og 89. Da har vi neste nummer ut. 15, 1, 5. 49, 4, 9. 83, 8, 3, 2, nummer 2, 46, 4, 6, 30, 3, 0. Åttifem, åtte, fem. Trettitre, tre, tre.
7: Ja, det var trippel på 85. På bong nummer 327.
3: 327?
7: Ja. Og Reidun Thomasen.
3: Og da Reidun.
7: Ja, og tallene 83, 85, 89.
3: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
7: Ja, takk for det. Ha det.
3: Hei. Ja, ok. Det er trippel noen har gjort her. Skal vi se. Hallo.
4: Det var hjørne på 85.
3: Et hjørne på 85, ja.
4: Ja. 14-3-68.
3: 14-3-68.
4: Randi Solstrand.
3: Randi Solstrand.
4: Ja.
3: Ja.
4: 7-26-85-89.
3: Ja, den er helt riktig hjørne også. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha. Hei.
3: Hei. Det var hjørne også hun har gjort, og trippen. Da er det kun en rekke og vi skal spille om. En rekke og kun det. Tre siste tall. 30, 85, 33. Da har vi neste nummer. 75, 7, 5. Fjorten, en, fire. Femtiseks, fem, seks. Åttien, åtte, en. 1, 8.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
4: Ja, det er bingo på 81.
3: På 81, akkurat. Vognnummeret?
4: 5540.
3: 5540.
4: Anita Fjellvang.
3: Anita.
4: 30, 46. 33, 75 og 81.
3: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
4: Ja, takk.
3: Ja, hei. Ok, da er vi ferdig med rekka, og vi skal videre på to rekke. To rekke og kun det. Tre siste tall, 56, 81 og 18. Da skal vi se. 40, 4, 0. 36, 3, 6, 86, 8, 6, 25, 2, 5, 27, 2, 7. 62, 6, 2. 52, 5, 2. 71, 7, 1. 13, 1, 3. 6, nummer 6. 24, 2, 4. 88, 8, 8. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 79 7 9 61 6 1 64 6 4 22 2 2
5: Det ringer,
3: hør,
5: hvem kan det være?
3: Vær så god.
7: Ja, det var bingo på 64. På bong nummer 332.
3: 332.
7: Ja. Og Carl Ivar Karlsson.
3: Skal jeg si Carl Ivar?
7: Ja. Og ja. Tallene er 2, 16, 49, 56, 64, 6, 14, 26, 46 og 88.
3: Ja. Ja, det ser helt riktig ut der. Gratulerer.
7: Ja, takk for det. Ha det.
3: Ja da, to rekken var undergjort. Da er det tre rekker som står for tur. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 61, 64 og 22. Da skal vi se hva neste nummer blir. 74, 7, 4. 72, 7, 2. 68, 6, 8.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var hjørne på tallet 10.
1: Et hjørne på 10.
2: Ja, bong nummer 451.
1: 451.
2: Ja, og det er jo Heidi Selhjelp igjen.
1: Heidi Selhjelp med hjørne der, ja.
2: Ja, og det er 10, 28, 86 og 90.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja da. Ok, da er hjørne foran, og da er det kun to rekker vi skal sette og spille videre om her. Tre siste tall, det var 24, 37 og 10. Neste nummer ut, 22. 2, 2. Trettifire, tre, fire. Sekstiseks, seks, seks. Seks, nummer seks. Syttifire, syv, fire. Førti, fire, null. Tredve, tre, null. 7, nummer 7. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 9. Nummer 9. 59. 5, 9. 15. 1, 5. 64. 6, 4. 77. 7, 7. 58. 5, 8. 46. 4, 6.